svodiť. Lenne prestaň s mojím srdcom žarty robiť, lásku moju ako kvietok odhodiť. Ja sa nedám od teba už za nos vodiť, nebudem ťa, dievča moje, toľko prosiť, aj ja pôjdem novej kráske sa dovoriť.